imaju karton na uvek, a taki porad se lam. Sam modre ima cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u heraku, najbolj džinsi,